0: as a flag, yeah.
1: Swahili Radio SEO, unasikiliza Swahili Radio SEO, kuna mimi hapa Kelly Roy. Leo ikiwa siku ya Jumamosi tarehe 27 mwezi ukiwa wa Juni hapa. Ni kama mwaka vile, mwaka unakimbia bana. Really tushafika katikati ya mwaka na hapo angalia pale kwenye mitandao ya kijamii, sifurahi kweli pale napata Kenya pale kumeweza kuwa na mshike. Kuna wale watu ambao walikuwa wamefariki wakati wa ile maandamano ambayo iliweza kufanyika pale wakati watu walikuwa na kata ile finance bill, na juzi kumekuwa na inaitwa anniversary ya haya maneno, na tutakuwa tukiongelea maneno haya tutakapokuwa tunaendelea na kipindi chetu. Umekuwa ukisikiza Sauti Sol ukisema tu jiangalie wako na Nyashinski, pia umesikiza pale Finyo pia kutoka pale Nyashinski na Iani akituambia maisha tamu, raha ni tamu tamu. Kwa hivyo hebu tupatane pale kwenye mitandao ya kijamii, tuambie unatusikiliza kutoka wapi, tupe request zako za muziki, tupatane pale pia tueleze unaona aje kuhusu haya maandamano ambao polisi wanaweza kujifunika, wanaziita balaclavas, wanavaa balaclavas pale ndo kuna plain clothes na wanaingia pale kwenye maandamano, na nimeona watu wengi hapa sana wakisema bado police brutality bado inaendelea pale nyumbani. Tupe maoni yako tukiendelea na muziki, tunapata na Otile Brown.

0: Na mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA. Uko na mimi hapa Kelly Roy. Na tunapoendelea kuongea kuhusu maneno ya waandamanaji pale ambapo polisi wa Kenya watuhumiwa kukiuka sheria na katiba kwenye maandamano ya Gen Z. Hii ilikuwa wiki ambayo nadhani wiki hii. Na tunapata maafisa wa usalama nchini Kenya wamegonga vichwa vya habari kufuatia ripoti na ushahidi unaoonyesha jinsi wanavyokiuka miongozo ya kikatiba na sheria za nchi wakati wa kukabiliana na waandamanaji. Hatua hizi zimezua taharuki kubwa miongoni mwa raia, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na jumuiya ya kimataifa. Na kuna udhibiti wa kutumia mabavu katika kumbukumbu za miaka miwili ya maandamano ya kihistoria ya vijana maarufu kama Gen Z. Polisi walitekeleza operesheni kubwa iliyolemaza shughuli za jiji la Nairobi na kufunga barabara kuu na kuweka vizuizi. Stacy, karibu.
1: Asante sana Kelly Roy.
0: Tunaendelea kuongea kuhusu hadithi ya polisi ambao wanaweza kutumia zile vitu zinaitwa nini? Wanaweza kuvaa balaclavas. Ile wanaweza kujifunika kwenye, wanaweza kujifunika nyuso zao, wanaweza kuficha nyuso zao, na pia wanaweza kutumia zile magari, wanatumia magari ambayo hayana number plate. Ukisikia Subaru.
1: Ndiyo.
0: Subaru, sikizi nasikia mpaka wanatumia Volkswagen.
1: Wakitoka washike sana, mbona watumie Probox?
0: Wanatumia Probox kwa sababu
1: hawatajua kama ni Subaru boys pale. Probox watashika watashika watu wengi kwa sababu Subaru, umejua watu umegundua Subaru kipita ni Subaru boys.
0: Itakuwa Subaru ya mambaru.
1: Mema kabisa, karibu. Mimi nakukaribisha, unanikaribisha jamani.
0: Nakukaribisha, karibu.
1: Asante.
0: Karibu. Wiki yako imekuwaje? Ama kwanza tumalize kwanza. Kitu ambacho kinanikasirisha kwenye hadithi ni kuwa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alitetea hiyo operesheni hii ambayo anasema waliweza kuwakamata watu 355. Walikamatwa nchini kwote sababu ya kwenda kwa maandamano. Na nadhani maandamano ni haki ya kila mwananchi.
1: Ndio, kwa sababu ukiwa katika ile demokrasia, ukiwa katika nchi yenye inatumia demokrasia, maandamano ni moja wapo, because kuna hiyo right ya kufanya nini, kwa sample, hiyo ndio maandamano. Najua, nakuanga na wakati wote maandamano yanakuanga peaceful demonstration.
0: Kweli.
1: Mara hiyo. Yakiwa hivyo vile, kwa sababu hivyo, Mkenya ana haki yoyote ya kuandamana, ya kuenda pale, kuweka pale, kuassemble, ilhali maneno yake tuseme mahitaji yao ya sikizwe. Na kuandamana ni moja wapo njia moja mwafaka ya kuafikisha mahitaji ya wananchi kwa serikali, na pia kuhakikisha kuwa viongozi wamegharamika, viongozi wamekuwa accountable. Yani ile nilikuja nikasema nitajenga barabara, nitaleta shule, nitapindua pale ama nitafanya shule iwe njema zaidi, lakini tumeangalia miaka umebakisha wania unaondoka yenye uliandika pale kwa inaitwaje?
0: Ile manifesto.
1: Yes, manifesto yako ulileta manifesto kwa wananchi, ukasema nini? Lakini unapata bado ile manifesto yako, yale uliyosema yote haujatimiza hata moja. Lakini pia ukiangalia, tukirudi nyuma, tukiangalia kwa mambo ya manifesto mimi, Kelly Roy, kwa muda mwingi au wakati mwingi sana, na naenda naangalia sisi wananchi ni nini hii tumeanguka, ni mbona, ni wapi hatuendi sawa. Kwa sababu ukiangalia, wewe ni kiongozi, unatafuta kiti cha ubunge. Ukitafuta kiti cha ubunge, wewe umekuja pale kuuza sera zako kwa wananchi. Na zile sera, ukisimama kuuza sera zako, wanasema tu fanye vile boma zingine zinafanya. Tutoe kwenye line, tuna kazi mingi. Yani tupe ya macho. Tutoe hapa bana. Mambo yako na manifesto sisi hatutaki. Sera zako mingi, tunajua debeni, tutapiga kura. Unaona?
0: Tunataka unga sahihi.
1: Ndio, wanataka unga. Unapata mtu anakuja na kisiagi sana. Anasiaga, kazi yake ni kupeana unga, hutaki kilo mbili, kilo tano. Sasa ikifika yeye umeshamweka ndani naye anasema na mimi wacha nirudishe unga wangu.
0: Ndio hivyo.
1: Mambo yanakuwa mbaya. Mambo kama hayo yanaenda yanamalizia kuleta maandamano.
0: Mm-hmm.
1: Kuingia pale unaona watu wakiandamana peaceful demonstration wanamalizia kushikwa. Wengine wanauliwa njiani.
0: Mm-hmm.
1: Wengine wako jela. Wengine hawawezi hata kuangaliliwa pale ama kutolewa kwenye wapo. Mtu tu alikuwa zake ni maandamano, wacha tu niende na mimi niandamanie maisha yangu. Maisha yamekuwa magumu, nitafanyaje? Nitafanya vipi?
0: Niliweza kuona kanda fulani pale kwenye mtandao wa Facebook na ilikuwa mtu pale ana clutches anatembea. Nadhani maandamano yalikuwa watu walikuwa wanatoroka maandamano na kuna mtu alikuwa anajaribu kumsaidia.
1: Ndio.
0: Na ukajaangalia video hii, tutaweza kuiangalia pale wakati wa wait on in wa break alafu unipe maoni yako kuhusu hiyo. Lakini ningetaka kuchangia mada mbili ambazo umeweza kuzileta.
1: Ndiyo.
0: Ya kwanza ikiwa accountability.
1: Mm-hmm.
0: Ukiangalia kwanza kwenye miaka hii miwili ambayo imepita.
1: Mm-hmm.
0: inayo surround historia maandamano
1: kabisa
0: ya hawa vijana wanaitwa Gen Z's.
1: Mm.
0: Ripoti iliweza kutoka pale kutoka mamlaka ya IPOA.
1: Mm-hmm.
0: Ambayo inaonyesha kuwa zaidi ya Wakenya 200.
1: Ndio.
0: Wakenya 200 ngapi?
1: 200.
0: 200 wameweza kuwapoteza maisha yao.
1: Mm-hmm.
0: Kutokana na ukatili wa polisi.
1: Mm-hmm.
0: Mm? Watu 200 unataka kuniambia pale, na unajua maandamano si ati ni kitu ambacho kinafanyika kila siku.
1: Namna.
0: Ni kitu kinafanyika tuseme ilikuwa kuna wakati walikuwa wanaifanya weekly.
1: Ndio.
0: Kila wiki wanafanya maandamano, lakini pia watu 200.
1: Mm-hmm.
0: Watu 200. Ni ukiukaji wa haki za ki
1: kabisa. Hata kama kuna makosa walifanya 200 wengi.
0: Watu 200.
1: Watu 200 katika
0: miaka mingapi?
1: Miwili.
0: Miaka
1: peke yake.
0: Yeah?
1: Na tunasema mwaka ujao ni kura ndio zinapigwa.
0: Kura ndio zinapigwa.
1: Haya.
0: Hmm?
1: Mambo ni magumu, mambo ni mengi pale. Lakini na pia tunasema uwajibikaji, watu wa kuwajibika. Mm-hmm. Na mambo kama hayo. Tunachukua muda upi kusikiliza manifesto ya hawa watu?
0: Unapokuja pale kwenye manifesto.
1: Ndiyo.
0: Juzi nimemuona kuna mtu ambaye inasemekana ni gold.
1: Mm-hmm.
0: Gold dealer.
1: Ndiyo.
0: Na nadhani pia ni mwanasiasa.
1: Kabisa.
0: Ameweza kuonekana pale akiwapatia wakina mama, akiwapatia dish out pesa mingi sana.
1: Mm-hmm.
0: Kila wakati unaona ni kama 1,000, 2,000, 3,000.
1: Na watu wapewa pesa.
0: Watu sasa wakipewa pesa.
1: Mm.
0: Unajua sasa, wanasemaga, who feeds you? Controls you.
1: Yes.
0: Anaye kulisha. Anakufanya nini?
1: Maisha yako yameyashikilia hivi.
0: Yameyashikilia hivi.
1: Kabisa.
0: Kwa hivyo, mimi ningependa kuwasihi wale ambao watatusikiliza.
1: Mm-hmm.
0: Wewe unaweza kufikisha hii hadithi mpaka pale nyumbani.
1: Mm.
0: Usikubali kupatiwa samaki. Wacha mtu akufunze kuvua.
1: Funzwa vile unapata huyo samaki kuliko kupewa hiyo samaki.
0: Sababu ukishapewa samaki ukienda pale ukirelax kidogo hivi, uko njaa, uwezi hata jipigania bana.
1: Utambiwa kuja fanya hivi ndo nikupe tena samaki. Fanya haya, ndo napata maisha mengi kwa sasa hata generation ya saizi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sasa tukiangalia maisha yetu. Maisha nile, si tume kitambo kidogo, pengine watu wangejitahidi. Tume ni kuwork smart na kuwork hard.
0: Uh-huh.
1: Kitambo ilikuwa kuwork hard. Saizi mambo ya mitandao, mambo ya internet, mambo unaona ya kiteknolojia.
0: Mm-hmm.
1: Imerahisisha maneno na sasa ni kuwork smart.
0: Mm-hmm.
1: Na mtu atakwambia mimi niko kwa nyumba tu, sifikirie niko idle. Mimi nina work. Watu wana work smart. Ukiangalia. Ndiyo, watu wana work smart. Hata akiwa pale nyumbani kwa mitandao zake ana work smart. Leo nimepitia pale kwenye TikTok pale nikuwa na pekua pekua tu zangu. Nimeona mwanadada yeye ana work smart. Ako pale kwenye internet yeye anakuambia 200 nitakuonyesha.
0: Yeye
1: ana work smart. Anakuambia yeye huyo sasa usitake work hard jamani. Huyo ana work smart.
0: Ana work smart.
1: Mimi sijui sasa kama hiyo ni ku work smart ama vipi. Je, kesho yake hiyo hii hali ikikuja kukosekana.
0: Mm-hmm.
1: Kesho yake utafanya nini? Utaenda wapi? Ndio maana watu kwa sasa hivi sijui ni mikakati ipi. Ni kama wameniongea. Nimetoka hapo. Kumpoleni.
0: Watu wa OF. tukitoka pale Kenya lakini tukiwa bado pale Kenya kuna maneno ya Ebola.
1: Ndio.
0: Sijui ameweza kufika wapi pale lakini nashuku. Hizi vitu watazikifanywa zitafanywa chini ya maji sana.
1: Kwa sababu ya maandamano?
0: Sababu ya maandamano. Na umesikia pale pia watu ambao wameweza kupata ugonjwa wa Ebola.
1: Ndio.
0: Wanafaa kungoja miezi sita.
1: Kabisa.
0: Miezi sita kabla hawajafanya nini?
1: Hawajaingiana. Hawajapatana.
0: Hawajapatana pale kimapenzi.
1: Kimwili.
0: Kimwili. Na wakipatana lazima waweze kutumia zile
1: kinga.
0: Ya kinga za.
1: Ndio. Hiyo ndo vizuri sana. Ikuja kwanza ishike wa wanaume yani. Kabisa waambi waishi miezi sita.
0: Unasema wanaume?
1: Kabisa yani. Kapale Uganda wakaambiwa ndio hii Ebola imekuja. Sasa wenye wamepona wanaume wakaambiwa miezi sita ndio ingie. Sasa mimi nataka hata waongeze iwe mwaka.
0: Iwe mwaka.
1: Kwa sababu hapa nje mambo yani watu wanafikiria kile chochote tu.
0: Lakini
1: ni kufanya hayo maneno.
0: Lakini umesikia ni kwa nini?
1: Si.
0: Wakiwa na kinga. Kama wana kinga wasifanye miezi ngapi?
1: Miezi sita. Lakini hata wakwe na wafanye hiyo baada ya miezi sita pia watumie kinga baada ya hiyo miezi sita.
0: Mpenzi msikilizaji.
1: Hatutaki.
0: Tumbe maoni yako. Unafikiria haya maneno yanafaa kuwa miezi sita ama mwaka mmoja?
1: Ebola mtu wa watu wa kuna Ebola wakishatolewa pale sasa wametoka karantini ile wamerudi wanaendelea kupona pona. Miaka hata miaka miwili kwa miaka sababu kwanza wanaume ndio wanaekewa hii
0: miaka miwili kwa nini Stacy?
1: Mwaka kwa sababu yani ukifanya hivi kila mtu anafikiria lazima tuyafanye hayo maana si lazima. Jamani nyinyi maoni yako maoni yenu ni yapi? Mseme hata hapa kwenye TikTok live yangu ya Stacy Miruka nitayasoma hapa kwa sababu kwa sasa tumechoka. Watu wako busy, mtu ametoka shift umechoka.
0: Watu wana work smart, watu wana work hard.
1: Mtu mwingine anakuja anakuambia lazima ifanyike. Mbona Ebola isikushike wewe usini nikayafanya. I'm ndani ya 5EBR Radio 103.1 FM. Sijui unatupata ukiwa wapi. Mimi ni mama yao, malkia wa michezo. Mimi ndio nasema na inafanyika.
0: Ndio hivyo. Uko na mimi hapa pia Kelly Roy na unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA. Tupate muziki alafu tukirudi tupate maongezi zaidi.

0: niko kwa bed 6 uko IG na scroll marele IG yo hapo tumeambiwa hakuna kufanya mambo hiyo miezi. Mwaka ni mmoja, nitawaandikia barua waongeze uwe mwaka mmoja ndio ukishapona hiyo mambo inaitwa nini, ukishapona
1: Ebola
0: like mm-hmm. ukitolewa karantini unapewa barua ya kusema wewe hautoshiriki tendo la ndoa kwa mwaka mmoja. Hii miezi sita mimi sioni. Na pia ukishiriki utumie kinga.
1: Wamesema miezi sita
0: ndio
1: bila kinga. Usi bila kinga.
0: Wote hata na kinga. Utumia kinga.
1: Kumaanisha basi unajua
0: Ebola hivyo inaambukizwa kama ugonjwa mwingine jamani.
1: Pezi msikilizaji unasikiliza Swahili Radio. Sio kuna mimi hapa Kelly Roy.
0: Mimi wako Stacy mama ya kama K Malikia wa michezo.
1: Malikia wa michezo.
0: Ndio.
1: Kabla tufike kwenye soccer rules kwanza nilicheki expose fulani pale.
0: Aha.
1: Na expose iliweza kuonyeshana vile unajua sahi kupata kitambulisho Kenya ni pesa ngapi?
0: Sijui.
1: Shilingi 15,000.
0: Na pia iko na expiry date.
1: Nikikupa hivi mpaka miaka tunapunguza. Wewe tena huko pale Kisii. Wewe tunakupeleka pale Mombasa. Tunasema umezaliwa Mombasa. Wewe una miaka 20.
0: Mimi ni wa nyumbani. Mimi sitoki nyumbani.
1: Ukitaka kitambulisho. Walionyesha vile. Ambavyo watu wameza kutoka pale nchi jirani.
0: Ndiyo.
1: Wamefika tu pale kwenye boda.
0: Kabisa.
1: Wameweza kupata kitambulisho.
0: Wakuna kazi watu wetu
1: wana. 15,000 inakupa kitambulisho.
0: Ndiyo.
1: Inakupa stakabadhi za kuzaliwa.
0: Na haikupa ile ya kuexpire. Ndiyo.
1: Bado inakupa pasporti. Wewe pale ukiweza kushikilia ile pasipoti ya Kenya pale unajua wewe ni Mkenya.
0: Ndio.
1: Ukiweza kushikwa na majanga huko nje, wanasema huyo alikuwa raia wa nchi gani?
0: Kenya.
1: Nchi ya Kenya sababu stakabadhi zaonyesha huyu ni Mkenya na stakabadhi zake zote za kutoka hapa Kenya.
0: Mm.
1: Na hivyo pale pia Kenya waliweza kumtimua naibu wa Prime Minister.
0: Ndio.
1: Wa Somalia pale.
0: Mhm.
1: Kumrudisha nadhani pale kwao walimdeport pale nyumbani.
0: Okay.
1: After alipatikana na pasipoti ambayo ni gushi.
0: Mm-hmm. Mm. All right, Kelly Roy. Yeah. Leo nimekuja
1: kama tai chi.
0: Kama mtu mimi nataka kuongelesha watu kwanza wenye uhaibuni. Kwa sababu kuna before niongelesha watu wa uhaibuni, kuna hii story ya Takeoff. Takeoff ile aliyefariki yule alikuwa rapa
1: msanii
0: ya pale America.
1: Mm-hmm.
0: 1 year down the line sahi sasa kesi iko mahakamani.
1: Mm-hmm.
0: Bado wanataka ni mara ni Texas, mara sijui ni wapi, yuko tingine ni wapi.
1: Mm-hmm.
0: Mama ameweka kesi, baba ameweka kesi.
1: Mm-hmm.
0: Baba amesema kwa boldly. Mm-hmm. Akasema hata kama hakuwa kwa maisha ya mwanawe
1: bado ni mwanae.
0: Anataka.
1: Mm-hmm.
0: Ile kuwa part of that $26 million.
1: Oh.
0: Pesa zake za urithi. Kwa sababu mwanao akifariki hakuwa ameacha wili yeyote.
1: Mm-hmm.
0: So amesema hata kama like even if I was not there.
1: Sindi damu yake.
0: Excuse you. Hata kama hakuwa.
1: Pale ikifanywa DNA pale. Wacha nkuulize.
0: Achana mambo ya DNA.
1: Hapana.
0: Haya, ngoja. Mama ndiye ameshughulika na mtoto. Wewe ulipachika, ukatoka.
1: Baba amekuwa.
0: Umepachika, ukatoka. Mama ameshughulika na mtoto.
1: Baba alikuwa
0: na work smart pale. Mpaka 29 years mtoto mpaka kufariki kwake. Amejua mama, hajajua baba.
1: Baba amekuwa akipeana support pale
0: kwenye. Hajapeana lolote. Sasa yeye akuje saizi aseme anataka nini? Anataka apewe
1: nusu.
0: Haki yake. Haki ya nini?
1: Apewe nusu.
0: Haki ya nini?
1: Apewe nusu sababu acha nikuulize swali moja Miruka. Huu mtoto kama huu baba hangekuwa. Huu mtoto hangekuwa kweli?
0: Angekuwa na baba mwingine.
1: Baba mwingine hakuendi hivyo.
0: Angekuwa na baba mwingine.
1: Hakuendi hivyo.
0: Huyo ili happen hiyo siku huyu ndio ako.
1: Stacy hakuendi hivyo.
0: Ili happen hiyo siku amepatana na huyu mwenye hagaramiki.
1: Hakuendi hivyo.
0: Mwenye ni baba, mwenye ni
1: there's one in a million chances. Ya huyu kijana kuwa nani? Kuwa Offset.
0: Hapana.
1: Kuna hiyo moja tu iliweza kushinda. Ndio hiyo. Na ilitoka wapi?
0: Ingepata baba mwingine angekuja aeke ashinde hiyo.
1: Wewe probably angekuwa na kipaji cha muziki.
0: Ni sawa, lakini sasa mbona wewe ukuje useme hujakuwa pale?
1: Kungekuwa na kipaji cha muziki na kungekuwa na pesa za kugharamia.
0: Kungekuwa na pesa, angekuwa mwanasheria, angekuwa nini, angekuwa mtu mwingine, angejulikana bado kwa sababu mamake pia yupo.
1: Sasa atukatai mamake yuko.
0: Sasa unataka huyu baba apewe haki?
1: Baba apewe haki yake sababu mtoto ni wao wote wawili. Ha. Hawezi kuwa mtoto wa mtu mmoja.
0: Mimi yule watu wengi nimeona kila mtu akona mawaidha yake, kila mtu akona comments zake. Wamesema yani hiyo wamesema kama mahakama itapeleke itahukumu kuwa pia baba apate chochote. Mama apeleke baba mahakamani ya child support.
1: Mchezo wa tauni.
0: Kutoka azaliwe mtoto mpaka alifariki. Child support. Mchezo pesa zote zirudi.
1: Mchezo wa tauni.
0: Ndiyo. Child support. Hajakuwa kwenye child support.
1: Amekuwa pale. Spiritually pale amekuwa.
0: Child support
1: iko? Nadhani amekuwa kimuombea mwanae.
0: Baba wanaomba. Baba wanaomba. Kwa
1: kimuombea mwanae.
0: Unasema maombi ya mama. Maombi ya baba.
1: Ya baba pia anasikiliza. Unajua.
0: Pengine kama baba ni pastor ndiye atazaomba.
1: Tumesema Stacy unajua unajua kuweza kumpata mtoto pale inakuwaga team combine.
0: Wacha nikwambie. Sio kila mtu mwenye amepachika ni baba. Mseo.
1: Unasemaje? Baba ni nani?
0: Baba ni yule anayekuwa kwa maisha ya mtoto, anayemlea. Baba ni yule mwenye yupo present, sio mwenye aliweka tu.
1: Si mwenye aliweka tu akaenda.
0: Unaweka unaekia nani? Unaweka tu unaenda. Ndio maana watu sasa hivi hawataki watoto. Ukiuliza watu kwenye. Hatutaki sisi.
1: Nataka kuwa child free.
0: Ndio, yani kama ni child free, unaenda everywhere you want. Yani wewe mimi ni sina kulili. Mwingine alisema, alipeana reasons tano kwa nini hataki mtoto. Akasema mbili ni ako selfish na tatu ni ako selfless. Selfish ni kwa sababu yeye hataki kushare pesa zake na mtu. Selfish ingine ni kwamba yeye hataki mtu anamuita itati jina yake baba.
1: Hataki kuona na majukumu.
0: Staki bwana mimi. Selfless akasema wanawake wakishika mimba maisha yao yanabadilika, mwili, mawazo, yani anawaonea huruma.
1: Anapointi.
0: Yani alimfresha. Aliongea mambo yangu yani yule.
1: Alafu ulimsikia yule mkaka mwingine? Mkaka kasema mwanaume ambaye ameweza kufanyiwa ile vasectomy anaweza kupata mtoto kama tu hajamueleza nani, hajamueleza mke.
0: Si ndio? Kwani si hivyo? Hapa kuna kesi ilikuwa ya watoto 24 wameenda kotini. Baba alifariki. Aliacha mali ya kuacha mingi. Ameenda kotini for some several years. Wanataka mali. Koti iliamua aje watoto wafanyiwe DNA. What four peke yake, four kids out of 24 ndio wa baba. Hao wengine 20 wakatafute baba zao.
1: Wakatafute baba zao.
0: Mali sasa imekuwa mingi kwa watu four. Mali maisha mazuri. Kiliroy.
1: Wanaume mkifanya vasectomy msiambie mabibi zenu. Ili muone kama watoto wataongezeka kwenye familia.
0: Si lazima unataka jina.
1: Unataka jina?
0: Ndio, kuna watoto baba fulani. Mbona nikusikuletea watoto?
1: Baba fulani.
0: Hayo yakiendelea, mambo kama haya yenye naenda kusema ndio yanachangia kuletewa watoto wenye si wako. Jamani, mchukue jukumu la kuhakikisha mtoto unayemlea ni wako. Na pia ukiletewa mtoto kama una uwezo wa kupata mtoto ukubali. Kuna wale anasema wacha tukanyagie story kwa sababu ye mwanaume mwenyewe hana nguvu, hana uwezo. Hapa wanaume hapa wako, mimi naleta kama inaitwaje? Adelaide Gossip Club. AGL. AGL yangu imeniambia watu mnasema nyinyi nipo passive. Ni aniko active night. Jamani, amesema amenipigia simu sasa hivi amekata. Amesema ako night shift. Na ni double na amekata simu. Amesema kijana akasema acha tu nimpikie. Najua akitoka shift atakuwa ako njaa. Lakini amekata simu. Hata kungoja niongee amesema niko shift. Akakata simu. Nani active night.
1: Nani active night.
0: Ni long active yeah. night. Maisha ugaibuni. Hapa unambiwa nipo shifti. Kumbuka huyo hayupo shifti. Ati anakuambia ni active night. Kumbe ni passive. Ngoja kidogo. Maisha haya. Nilikuwa kama samaki kujama nini sivo jiweza. Kama ni mbuzi niliomba nisiwe mpweza. Kama ni mchuzi niliomba lalalalala. Sikuzi ujana nikuja mchuzi wapweza. Haya maneno walifanya wazee wa zamani. Ukiwa mjanja kuchapiwa nisiri ya ndani.
1: Kuchapiwa nisiri ya ndani.
0: Ndiyo.
1: Niliweza pia kuona kuna mtu pale ameweza kukomenda kasema. Wanaume wanafurahi sana pale wakifikiria hawezi gongewa pale ndani.
0: Mna gongewa tu?
1: Nikujiamini ya mtu wangu.
0: Uwezi jiamini.
1: Nikujiamini.
0: Masha size. Wewe uko shift, siko shift sasa.
1: Tukifika kwenye michezo sasa. FIFA World Cup.
0: Kabisa.
1: Uh-huh.
0: Got alifunga, got mwingine Ronaldo alifunga mabao mawili. Unajua imekuwa pressure upon pressure. Ronaldo, Messi alifunga hat-trick. Akakuja akafunga bao zingine mbili, kuna bao tano, Argentina kuna tano. Mechi ya pili ya Portugal, najua saizi hapa kuna vita. Kuna watu wa Messi, kuna watu wa Ronaldo, CR7. Sasa hapa Messi, game ya Messi, mechi yao ndio ya kwanza, inachezwa. Messi akifunga, watu wa Ronaldo wako hapa wanasema, Ronaldo pia anafunga. Sasa Ronaldo pia namuona anapata ile pressure sana.
1: Mm-hmm.
0: Yaani watu wa Ronaldo, mafans wa Ronaldo anapata ile pressure vipi na sisi vipi na sisi. Ronaldo pia alifunga mabao mawili. Tukiangalia World Cup nayo inaenda ikienda, mchawi wa Ghana alifanya kazi.
1: Mm-hmm.
0: Alimwekea ile uchawi, alimwekea Harry Kane. Harry Kane akufunga bao, England kushinda, wakaenda draw na hawa Ghana, the Black Stars, ambao bao wametia kwenye round ya 32, like round of 32. Tukitoka hapo niliona France ilipiga Ousmane Dembele alipiga hat-trick, sijui bado this time round pia Ballon d'Or itaenda kwake because ameshinda League One na pia akashinda UEFA Champions League, na pia akiendelea mambo kama haya yakienda hivi, akishinda ama France ikienda mpaka huko finali, tutaona mambo vita itakuwa. Senegal hata kama imerudi nyumbani ilipiga mtu bao tano.
1: Mm-hmm.
0: Na pia Ecuador ilipiga Germany yenye sasa the machines walipigwa sana bao mbili kwa moja. Japan wakaenda draw na Sweden moja moja. Paraguay na Australia ikaenda sifuri kwa sifuri. The Socceroos hawakupata lao, lakini wametinga round of 32. Ukiangalia siku ya leo, Uruguay ilipigwa na Spain bao moja kwa sifuri. Egypt mechi inaendelea na Iran moja moja, na pia kuna wengine inaendelea kama si sijakosea, Norway na France. Uliona ile ile celebration ya Norway, ile ya the Vikings.
1: Mm-hmm.
0: Za ku roll the boat.
1: Yeah.
0: Walipiga pale Norway, lakini wakaambiwa na Mfaransa kupitia Ousmane Dembele na do, wakaambia hapo unatoa 4-1. Hata Haaland hakuyafunga, hakupatikana. So safari ipo ni mrefu sana. Pia tunaenda kucheza Cabo Verde, walienda draw na Saudi Arabia. New Zealand draw na Belgium. Inaendelea, ni mechi ambayo inaendelea kwa sasa. Na pia hiyo ya Egypt na Iran moja moja inaendelea. Panama na England watapatana hapo leo. Ukiangalia Croatia na Ghana watacheza, hapo ni mechi ngumu pia. Colombia na Portugal, DR Congo na Uzbekistan, Algeria watacheza na Australia, Jordan icheze na Argentina. Tutoke hapo Algeria, tutoke hapo, tuingie round of 32. Kwa sasa round of 32 mwenye ametinga South Africa wanaenda kuvaana na mwana Canada. Brazil na Japan, Germany wacheze na Paraguay, Netherlands na Morocco, Cote d'Ivoire, that's Ivory Coast na Norway, France wacheze na Sweden, Mexico inangoja watapatana nani, USA watacheza na Bosnia, Spain wanangoja na pia zingine zitakapotia, Australia inangoja, Argentina itapatana na Cabo. Messi hapa bao tano, zimkose Messi ama yule wa Cabo Verde atamsimamisha yule goalkeeper. Matata sana pale. Naona muda na wao umeondoka. Switzerland pia wao wako 32. Lakini mambo kama haya, Haaland hakucheza. Ndiyo, ya Haaland, oh God. Haaland hakucheza, kwa nini nitaenda kuiangalia hiyo nyaka? Asante sana. Naona muda umeondoka. Mwashiria wetu ametuambia tukate, tuyafunge. Asante sana.
1: Tukimalizia.
0: Mimi na washukuru sana. Hadi weekend ijayo, mimi wako Stacy mama ya kama kama malkia wa michezo ndani ya 5 EBI Radio 103.1. Hii ni Swahili SC.